0: a lot of dee dee da da da, a lot of dee da da da, a lot of dee dee da da da, da da da, da da da.
1: Grand Prix Radio is sportradio.
2: Grand Prix Radio. Meer sport, meer muziek.